0: Colesmon is the name of that one. Wrapping up hour number one at America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Around the world, the web at NahumSiegel.com and on NahumSiegel Network, and of course, the beloved NSN app. Galit Zal in the background to our news from Israel coming up. Galit Zal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. Boker Tov from Jam the M.
1: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכיר איראני טוען, יפתח את הורמוז בתוך שבוע עם ארצות הברית, תפחית את הלחץ הצבאי. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ, גלילמור.
2: איראן מוכנה לפתוח את מצר הורמוז תוך 7 ימים אם ארצות הברית תפחית את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמלי איראן, כך טוען בכיר איראני לרויטרס. ארצות הברית צריכה לפעול כדי לפתור את הסוגיה בדרכי דיפלומטיה ולהפוך זאת לרשמי. אחרי זה עליה להסכים על לוח זמנים לקידום התהליך, כך אמר הבכיר האיראני. עוד הוא הוסיף שהמשלחת של טהרן לעצרת הכללית של האום נמצאת בניו יורק בשעה זו, ולה סמכות מלאה לחדש את השיחות עם ארצות הברית.
1: ובתור כך מקורות מסרו לרויטרס כי סעודיה חידשה את פעילותה בצינור הנפט המזרח מערב, וכי ייתכן כי תחדש את הייצוא מהנמל בים סוף בהמשך היום. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הודיע כי תומך בפסילת המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה לכנסת. בהודעת המפלגה נמסר את מה שנכתב ב-8 באוקטובר אי אפשר למחוק בפוסט עברה. יום אחרי הטבח אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט עברה כמעט 3 שנים אחר כך. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי מליאת ועדת הבחירות המרכזית צפויה לדון בעניינו של שחאדה מחר. פרק המתיחות מול אנקרה, חבר הקבינט השר אלקין אומר לאמיר בר שלום בקלי צהל, טורקיה פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות ויכולה גם להוות סכנה.
3: טורקיה היא ללא ספק יריף במזרח התיכון, היא פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות ויכולה להוות גם סכנה עתידית. זאת בהחלט מדינה שמטרידה אותנו, ההתבטאויות של ההנהגה שלה ובוודאי של נשיא טורקי מאוד מאוד אנטי-ישראליות, מזמן חצו קו של אנטישמיות ברורה, ולכן מדינת ישראל גם פועלת למנוע התבססות טורקית על גבולנו הצפונית.
1: כתב אישום יוגש נגד תושב בית שאן בן 54 בגין רצח ראש המאפיה הקווקזית בתחנת דלק בקיסריה בחודש אוגוסט. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים בפרשה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. מזג האוויר לסיום, ירידה קלה בטמפרטורות, ותמר, בר ואיתן אולי תגנה ויגיעו לביקור אצלנו בחורף הקרוב. בשירות המטאורולוגי היווני וגם הישראלי פרסמו הבוקר את רשימת השמות לסערות הפוטנציאליות בעונת הגשמים הקרובה. מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
4: בשיתוף פעולה של ישראל עם יוון וקפריסין נבחרו שמות לסערות שעשויות להתפתח בעונת החורף הבאה. לצד שמות יווניים כמו איקרוס ואודיסאה, בשירות המטאורולוגי בארץ בחרו את השמות תמר, בר, איתן, הדר ונוספים. עוד ציינו כי העונה הקרובה צפויה להיות גשומה יותר מהממוצע.
1: אלה החדשות שעורך רועי ולד.